sah ya sesekan ning wangsa kaya gilang gumilang cahayan hayun sasmita cakap.